0: تجارتی پاسز جاری کیے گئے ہیں۔ امریکی وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو ووٹ دینے کے لیے شہریت کے ثبوت کو پیش کرنے کی ضرورت کو نافذ کرنے سے روک دیا ہے۔ وینزویلا میں آج صبح 7.5 کی شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا جس سے کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ اور کرکٹ میں آج شام مینچیسٹر میں خواتین کے آئی سی سی T20 عالمی کپ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاذ کے لیے آئی سی ٹی پر مبنی پلیٹ فارم پرگتی کی 52ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے بڑے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے تحت پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے سائبر جرائم اور ڈیجیٹل گرفتاری سے متعلق دھوکہ دہی کی شکایتوں کا بھی جائزہ لیا۔ جناب مودی نے اے آئی پر مبنی ٹی بی کے خاتمے اور سائبر دھوکہ دہی سے سختی سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: میٹنگ کے دوران وزیراعظم نریندر مودی نے 4 ریاستوں میں سڑک، بجلی، صنعتی کاریڈور اور میٹرو ریل شعبوں میں 4 بڑے بنیادی ڈھانچوں کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنا، صنعتی ترقی کو آگے بڑھانا اور عوامی فلاح و بہبود وغیرہ شامل ہیں۔ وزیراعظم نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں تاخیر کی وجہ سے لاگت میں اضافہ ہوگا اور شہری بروقت فوائد سے محروم رہ جائیں گے۔ انہوں نے وزارتوں اور ریاستی سرکاروں کو ہدایت دی کہ وہ ایک موڈ مشن میں زیر التوا معاملات حل کریں اور ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے منصوبوں کی نگرانی اور بہتر منصوبہ بندی کے لیے پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے مؤثر استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب مودی نے ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور بیداری اور کمیونٹی موبلائزیشن کی کوششوں میں این سی سی کیڈٹس اور مائی بھارت رضاکاروں کو شامل کرنے کی بھی تجویز رکھی۔ وزیراعظم نے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں، بینکوں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے درمیان مضبوط تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سائبر دھوکہ دہی کے معاملات پر تیزی سے کام کرنے کے لیے E0FIR میکانزم کے نفاذ اور عوامی بیداری مہم کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ نئی دلی سے ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: 1975 کو آج ہی کے دن اس وقت کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد نے اندرونی خلفشار سے پیدا ہونے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کی دفعہ 352 کے تحت ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا، جس نے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت کی قانونی حیثیت و جواز کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور ریاست پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا۔ ایمرجنسی کے اعلان کے بعد آئین میں حاصل بہت سے تحفظات کو دفعہ 358 کے تحت معطل کر دیا گیا تھا۔ تقریر اور اظہار رائے کی آزادی، ایک جگہ جمع ہونے اور آنے جانے کی آزادی سمیت ان حقوق کو ختم کر دیا گیا تھا جس کی ضمانت دفعہ 19 کے تحت دی گئی تھی۔ شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنے کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اخباروں پر پری سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ پریس کونسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا، جو پریس کی آزادی کی تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے۔ اسی مدت کے دوران آئینی ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے صدر جمہوریہ کے فیصلے پر سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا اور وزیراعظم، لوک سبھا کے اسپیکر کے انتخاب کو عدالتی جانچ پڑتال سے مستثنی کر دیا گیا تھا۔ ثقافت کی وزارت آج نئی دلی میں چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب کا اہتمام کر رہی ہے، جو ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سے 50 سال مکمل ہونے کا ایک موقع ہے۔ اس موقع پر سمویدھان ہتیا دیوس کے ساتھ جمہوریت ہمیشہ قائم رہے سے متعلق ایک نمائش کے علاوہ سمویدھان ہتیا دیوس پر ایک مختصر فلم کی نمائش کی جائے گی۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت اس پروگرام کی صدارت کریں گے۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔
0: اتراکھنڈ میں لپولیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت کے تقریباً 6 سال کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ پتھورہ گڑھ ضلع میں تھارچولہ انتظامیہ کے مطابق بھارتی تاجروں کا پہلا دستہ کل تبت میں

0: کلا کوٹ بازار کے لیے روانہ ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: تجارتی افسر اور دھارچولہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم آشیش جوشی نے کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 26 تجارتی پاس جاری کیے گئے ہیں جن میں 17 تاجر اور 9 معاون شامل ہیں. گنجی میں اس عمل میں سہولت کے لیے ایک کسٹم آفس بھی کھولا گیا ہے. جناب جوشی نے کہا کہ تاجروں نے لیپو لیک درے کے نزدیک واقع گاؤں کے گوداموں میں پہلے ہی اپنی اشیاء جمع کر لی ہیں. انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں. دوسرے مرحلے کے تحت دیگر 25 تاجروں کو اجازت دی جائے گی. تاجروں کی مدد کے لیے انتظامیہ نے لیپو لیک درے تک اشیاء کی نقل و حمل کی غرض سے نبی ڈھانگ کے نزدیک خچروں اور گھوڑوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے.
2: گنجی میں جتنی بھی ہماری ویوستھائیں تھیں وہ ابھی سچارو ہیں. بدھوار تک وہاں پہ کسٹمز کا پورا اسٹاف نیوکت ہو جائے گا. اور جو گھوڑے کچروں کو لے کے پڑاؤ تھا اس میں ایک سنیوکت بیٹھک ہوئی آئی ٹی بی پی آرمی ویاپاری اور پرشاسن کی. اس میں بھی ایک آپسی سہمتی سے نابی ڈانگ کے سمیپ ہی ایک پڑاؤ چینت کیا گیا ہے.
1: بھارت چین سرحدی تجارت کا آغاز پہلے 1991 میں ہوا تھا, لیکن 2020 میں کووڈ 19 وبا کے مد نظر اسے معطل کر دیا گیا تھا. آکاشوانی نیوز دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو آج لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے ملک کی پہلی ہب اینڈ سپوک بین الاقوامی فضائی خدمات کا آغاز کریں گے. وہ کل کاشی پہنچے تھے اور انہوں نے ہوائی اڈے پر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا بھی معائنہ کیا تھا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت اپنی برکس صدارت 2026 کے تحت آج سے ہریانہ کے گروگرام میں 11ویں برکس وزرائے توانائی کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. دو روزہ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی, جن میں توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری, توانائی تک رسائی اور مشاورت, نیز ٹیکنالوجی اور اختراع شامل ہیں. برکس کے تمام رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور سینئر افسران اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے. اس سال بھارت کی برکس صدارت کا موضوع لچکداری, اختراع, تعاون اور پائیداری کا قیام ہے. دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا, جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر مرکوز ہوگی. دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی. نیتی آیوگ, دی انڈیا اے آئی مشن, سرکردہ صنعتی مشاورتی ادارے اور ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس جیسے کلیدی شراکت دار دیہی ترقی کو فروغ دینے میں مصنوعی ذہانت کے امکان پر تبادلہ خیال کریں گے. امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے, جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویزی ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے. بوسٹن میں امریکی ضلعی عدالت کی جج ڈینیس کیسپر کا یہ فیصلہ دراصل ان کے ایک سال پہلے جاری کردہ عبوری حکم امتناعی کو مستقل پابندی میں تبدیل کرتا ہے, جس میں انہوں نے انتخابات میں اصلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا. جج کیسپر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے, نہ کہ صدر کو. اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کرتی ہیں. وینیزویلا میں یاراکائی ریاست کے یومارے قصبے میں آج صبح 7.5 شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس سے پہلے وینیزویلا میں سین فیلیپ میں 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے وینیزویلا کے کراکس میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں. رپورٹ کے مطابق وینیزویلا کے ایک بڑے حصے میں زلزلے کی شدت کافی محسوس کی گئی, جس سے جنوبی امریکی ملک وینیزویلا میں شہریوں کے تحفظ کے نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کمپینین ڈبل کنٹریبیوشن

مخصوص اشیاء کے لیے تیار کردہ ویگنوں نے سامان کی لوڈنگ، آن لوڈنگ اور نقل و حمل کی کارکردگی میں بہتری پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں ریل کے ذریعے مال برداری کا نظام مزید مؤثر اور پرکشش ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ڈیزائن کی منظوری اور ابتدائی نمونے کی تیاری کے لیے سخت معیارات اپنانے سے بھارت میں اعلیٰ ترین معیار کے ویگنوں کی تیاری یقینی بنائی جا سکے گی۔ دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی سمت ایک اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے ملک میں ہی تیار کردہ نٹرا قبل از وقت فضائی وارننگ اور کنٹرول نظام کے لیے حتمی آپریشنل منظوری ایف او سی حاصل کر لی ہے۔ ایف او سی سرٹیفکیٹس آج بنگلورو میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران بھارتی فضائیہ کے حوالے کیا گیا، جس سے ملک کی فضائی نگرانی اور نیٹ ورک پر مبنی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل اودیش کمار بھارتی نے ملک میں ہی تیار کردہ اس نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بالا کوٹ کارروائی اور آپریشن سندور جیسے اہم مشنوں میں اپنی قابل اعتماد کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے نئے تقرر کردہ ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے آج ڈھاکہ میں واقع بنگا بھون میں بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کو اپنی سفارتی اسناد پیش کرنے کے بعد باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ صدارتی محل میں اسناد پیش کرنے کی تقریب کے بعد دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں بھارتی ویزا درخواست مرکز آئی وی اے سی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مرکز کے کام کاج کا جائزہ لیا اور حکام سے ملاقات کی۔ اس مرکز میں ویزا درخواست گزاروں کی بڑی تعداد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے معمول کی ویزا خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی ویزا کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 28 تاریخ سے قبول کی جائیں گی۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر براہ راست ایک حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زور دے کر کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی انعقاد کے دوران کسی بھی آپریشنل کوتاہی کے خلاف بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ وہ آج اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، جس میں سالانہ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے حفاظتی اقدامات، آفات سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر اہم اقدامات کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنانے پر زور دیا تاکہ یاتریوں کے لیے ایک محفوظ اور یادگار یاترا کو یقینی بنایا سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے لیے ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، تلنگانہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج دیر رات امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ گروپ ای کے ایک دیگر میچ میں امریکہ میں ایسٹ رودرفورڈ کے مقام پر جرمنی اور اکواڈور آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ دونوں میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 بجے شروع ہوں گے۔ بعد میں کل صبح سویرے امریکہ کے شہر آرلنگٹن میں گروپ ایف کے ایک میچ میں جاپان کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح سویرے 4:30 بجے پر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آج صبح مونٹیری کے مقام پر جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا پر 1-0 سے جیت درج کی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے میزبان سری لنکا اے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن